золотий камує вершей. Я не білу знакча, бекиня карт, та у безлапча, де йдеш у діждах.